جمعۃ المبارک ریڈیو چنار پر آپ اور ہم ہو رہے ہیں فیضیاب، سن کر حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول اور صوفی کلام۔ ہر دل کی دھڑکن ریڈیو چنار 90.4 FM۔